0: Allô.
1: Đông này quán không đủ chỗ. Anh thông cảm.
2: Đủ 9 cốc cà phê. Cận, ao,
3: áo đen,
2: ao, hôi, ao, mồm cá ngáo, ao, lùn, ao.
4: Ôi, ma tắt.